Leli Tajjeb eżi smaltin u għawċin, jien Bernardet flimkien Maron u Patrick Gabriel Mikalle finselmilkom. Issa wasal ħin biex naqdu għalin għatta u sija flimkien li ġeja mxandra li kom il-radju tal-Komunità Maltija fuq l-uniku stazzjoni etniku 5 EBI FM Barin Play Satellite fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Il-5 EBI is celebrating 50 years of multicultural radio u nfakrukom li mill-lum is-sibt il-programm tas-sibt se jiġi repetut it-tnejn fil-għaxija fis-sitta. U nibdew il-programm bl-ewwel diskal dal-għodu li ġejja mingħand Rigu li jisima' bil-mod il-mod.

0: U sam l-ktib ta' Denise Robbins, Bernadette se tkomplina l-istorja imħabba u ingan.
1: Grazzi Ron. L-aħħa darba ħallejna li Richard jaħseb fuq is-sitwazzjoni ta' Lawrence ma' Nikki. Richard kien qiegħed jaħseb li ħuh mhux tassew kien iħobb lil Nikki, mela ħa naraw kif irrisponda Lawrence lil ħuh Richard. Ejli Richard, kif insejjer? Tajjeb, tajjeb ħafna, wieġbu ħuh u int? Ekku hekk. Ikolli nistqar li tassew jiddispjaċini għalik u għal Isabel. Xi mod din tassew ħasra, iżda ma konniex nistennew biex insewwa għallu Lawrence, jiena dejjem immaġinajt li intom tkomplu tkunu koppja perfetta. Isabel kienet tħobb tiċċensurani żejjed. Dan atteġġjament tagħha telali għar-rasi u qabadni attakk nervuż qawwi. Iżda Isabel kienet tħobbok ħafna, fakru Richard, jien ukoll hekk kont, iżda meta tnejn min-nies jibdew jitlewmu spiss ikun aħjar li jinfirdu. Irrid nifhem x'ġid kienet se tieħu banti jekk hija tibqa' tintebaħ illi aħna niġġieldu kull meta nirsqu lej xulxin. Richard xarrab griżmeħ imbagħad staqsih. Possibbli is-sitwazzjoni ħsienet daqshekk? Iva, wieġeb Lawrence. Jew illa Isabel ġelitek taħseb mod ieħor? Le. Hija qalet lilli ħasbet li fl-aħħar inti tasal biex tinfired minna, iżda jien naħseb illi ħasset sew din il-firda. Lawrence ċaqlaq spalleh u dberen. Hekk kellu jkun hija tidra x'kellha tgħid dwar din il-biċċa. Xejn speċjali, listen Richard, firwaqt li qagħad attent li ma jikkombettix ruħu, hija tinsab ċerta illi inti sa terġa' tiżewweġ. Din it-fajla. Fil-moment din hija l-idea, għallu Lawrence, imbagħad biddel is-suġġett. Richard spiċċa dak il-brandi.

0: kellu wis-sokta jaħseb jien ma nemminx illi huwa għandu li ċken intenzjoni li jiżewwiġa u ma naħsibx li jistħoq il-aħjar. Iżda kważi immedjatament huwa biddel ħsibijietu it-tfajla kienet żagħżugħa ħafna u mhux faċli li wieħed iħallija waħedha. Dan kien għajb għal Lawrence ċertament u kien ser jiżewwiġa. Huwa ma setax sempliċiment jaħtafa minn dara, jaħrab magħha, jużab bħala l-mezz tad-divorzju tiegħu u mbagħad jitlaqa. Issa Richard imkejja li kien ġi hawn bil-ħsieb li jistmerr lin-niki b'mod ta' sew kurjuż sab ruħu favur tagħha. Telefonata misterjuża ħadet lil Lawrence il-bot minn Niki u minn ħdejn Richard, hekk kif huma kienu għoddhom spiċċaw jixorbu l-kafè. Lawrence telaq lejn it-telefon irritat għaliex huwa kien f'nofs tifsira ta' waħda mix-xieni divertenti. Huwa kien qiegħed jgħid lil-ħuh dwar din is-segwenza li kellu ma' wieħed mid-diretturi u li żgur kienet se tiġi applawdita minn Richard u Niki. Iżda mbagħad huwa ġie lura b'burdata tajba. Jien tassew raġel imħabbat, isklama Lawrence b'nifs qawwi. Dan kien Harry Markenstein li qiegħed jieħu ħsieb l-arranġament għal waħda mix-xieni tal-ktieb tiegħi li tiżvolġi ruħha f'Covent Gardens. Huwa rid nimmur nara urġenti. Huma qegħdin jaħdmu l-lejl lejl u nar u issa jridu jiġbdu xi xieni għadha fil-għodu. Għalhekk jidher illi kontra qalbi se jkolli ninterrompi din il-laqgħa fir-rieħa tagħna u mmur niltaqa' miegħu. Richard qam minn fejn kien u qallu jien aħjar niġi miegħek. Iżda Lawrence wieġbu le m'hemmx bżonn, inti m'għandekx għalfejn taġġel, għadek ma spiċċajx dak is-sigarru, tista' tibqa' hawn u tkompli titkellem ma' Niki. Richard ma kellu l-ebda xewqa li jagħmel hekk, iżda leħen Niki instema' jgħidlu iva, ibqa' hawn. Għalhekk huwa ma kellux għażla oħra għajr li dik li juri ċerta korteżija u jpoġġi mill-ġdid bil-qiegħda. Lawrence biss bil-ħeffa biss li Niki bil-ħeffa għalilha li ma kienx se jdum u telaq. Sitwazzjonijiet delikati bħal dawn dejjem appellaw lil Lawrence u din għall-inqas f'opinjoni tiegħu kienet waħda speċjali. Fil-waqt li ħalla lil Ricky biex ikompli ma' Niki huwa telaq sabiex jiltaqa' ma' Markenstein u Anna Braun. Fil-kamra ta' Anna fil-Lukanda Savoy. Huwa ma rridx jaħli sija ifissed lil Niki. Lawrence ma kellu l-ebda ħsieb li jiskluda ruħu jew li jagħmel xi pjan għall-futur. Tkun aktar ħaġa divertenti li wieħed jisma' l-vuċi faxxinanta ta' Anna Braun. X'kienet qaltlu f'dik l-għodwa stess. Jien inħobb ħafna il-mod ġenjuż u kif inti tikteb dawn il-versi biex imbagħad ngħidhom jien. Intant, fil-kamra ta' Niki kien hemm il-kwiet u ħemda imbarazzanti hekk kif ħareġ Lawrence u ħami jew skont Niki kull vitalità għena u dak kollu li kien ifisser ħajja għalija. Kien forsi għalhekk li hija ħasset dak il-vojt kollu u dik il-melankolija malli telaq Lawrence. Richard kiser dak is-skiet billi għalilha Lawrence huwa raġel straordinarju, ma taqbilx miegħi? Jaf jagħmel kważi kollox, jien m'iniex sorpriż li ġej lura u sibtu imdaħħal f'dawn l-interpriża tal-films. Tassew intelligenti li snet Niki. Minn dejjem hekk kien għalilha Richard imbagħad kompla jipaċpaċ dwar ħuh meta kien Oxford. Jiġi momenti li fihom tassew inkun beżana meta nara kemm u ġenju, qaltlu Niki. Richard tat bis-sima ħafifa u staqsija. Għaliex beżana? Għaliex l-isnet Niki emozjonata, jien daqshekk bella u stupida. Imma jiena inħossni ċert li m'intix hekk, Marija Richard. Niki milet il-qudiem, ħadnet id-dar tas-sufan b'dawk id-dej fraġli u somor tagħha fil-waqt li qatset il-ħita fil-kervitura tagħhom. Għandek żball u dan ħadd ma jafu aktar minni. Hija ħaġa ridikola iżda qabel ma jiena għext ma' Lawrence kont naħseb li jien xi ħaġa superjuri fil-familja tagħna u issa naqbad nitħak bidejja biss li kont naħseb xi ħaġa fantastika bħal din. Ħallik minn dan, għalila Richard, nittama li minn tix trabbi fik ċerta inferiorità. Jinftit li xej naf dwar dawn l-affarijiet, iżda tkun ħaġa ibsa u diffiċli li teċ ma' Lawrence u ma tħossokx ek? Richard olla ħuġbeħ u mbagħad iffissa ħarstu fuq l-irmit ta' sigarru li kellu fidu. Dan is-suġġett kien wieħed interessanti u wasab li l-nifsu mixtieq li jkun jaf aktar dwar ir-relazzjoni ta' din it-tfajla fil-ħajja tagħha ma' Lawrence. Hija ma kienx dik li huwa kien anteċipa, issa ħassu ċert li hija ma kienx dik it-tfajla bella li hija bil-kalma kollha bdiet tgħid li hi. Huwa ħares lejniki b'approvazzjoni ġdida. Hija kellha karattru ħelu ħafna iżda deret xi ftit imnikta. Niki kienet tippruvat tiekol wis aktar mill-lif tiflaħ meta tefet lilha nifisha minn flok Isabel. Hija ma setteċ iż-żomm post bħal dan. Richard ħassu ċert minn dan kollu. Kważi bla ma rrid, Richard sab lilu nnifsu jistaqsija ħafna mistoqsijiet fuq annifisha. Min-naħa tagħha Niki serħet qalba u moħħa billi qaltlu ħafna stejjer dwar il-familja tagħha. Infatti, hija tkellmet wis aktar fit-tul milli kienet intenzjonata li tagħmel. Forsi Lawrence kien iwaqqafha f'nofs kliem iżda Richard ħallija tpaċpaċ. Kultant huwa kien iċċaqlaq rasu u jlissen iva jew le. Iżda deher ta' bilħaq interessat kif verament kien. Huwa ma kienx se xi psikoloġista fis-sens li forsi kien Lawrence. Ricky ma kellux il-ħila li poġġi bl-iswed fuq l-abjad dak li jaħseb jew iħoss fuq ħaddieħor iżda l-umanità fis-sens wiesa tagħha kienet tinteressaħ u hekk kien u kien hemm xi ħaġa verament umana f'dan kollu li kellha xi tajt Niki. Hija tagħtu stampa ċara dwar il-ħajja tagħha fid-dar dwar missiera bħala ibniedem ħanin u tħuli komplit tgħidlu f'omma bl-idejat antikwati tagħha u spiċċat klima billi tagħtu ħjiel dwar il-karattru u l-istudju tagħha u nifqhom bl-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla.
1: U issa wara li smajna dik l-istorja tant interessanti, inkomplu program bella nisimgħu l-Mary Rose Malli kantanna il-pont ta' Wied Rumina.

0: U issanna li l-Enzo Guzman bid-diska telefonata minant il-mulej.
1: Kieku jċempa li telefon? Kif tħossok? Jekk meta tirrispondi, tisman min jgħidlek?
2: Hello? X'minnek? Marafniex? Jien dak li jintom Malta issejħu il-mulej. Mhux qed tiskanta x'qed inkellmek. Jiena dejjem inkellmek int mhux dejjem tismani. Iva jien dak li permezz ta' ommok u missierek ħloqtok boġġejtek hemm fid-dinja. U kull sekonda, kull minuta, kull ġurnata, kull ġimgħa, kull xahar, kull sena. Dejjem attent għalik, dejjem iħossilek, dejjem inħobbok, tagħmel x'tagħmel. Imma tqiegħed tinsini bil-mod il-mod. Kieku biss tgħidli bonġu, good morning, jew l-għodwa tajba kif tqum fil-għodu. Tiftakar bis-sfija meta taqbiżlek iċ-xinga tidaj xi waħda faħxija. Imbagħad biex tagħmilha tal-buli. Toffendi wkoll lill-ommi. Mhux sewwa. Speċjalment meta hi l-ħin kollu tidħol għalik miegħi. U titlobni naħfirlek. Imma jien ma nżommx f'qalbi. Xorta waħda nħobbok u dejjem lest biex naħfirlek. U rili li jisobik. Titlobni u naħfirlek. Tiftakar kemm kont titlobni meta kont żgħir. Titlobni biex ngħinek fl-eżamijiet, titlobni biex tgħaddilek is-sola, titlobni biex issib ix-xogħol, titlobni biex it-tim favorit tiegħek jirbaħ. Kont tiġi żżurni kuljum. Illum tħossha bitqila biex tiġi għal nofsija jew tliet kwarti darba fil-ġimgħa. Għaliex meta jien inħobbok tant? Bil-ħaq. Stħajt tissellim li l-bieraħ. Qabel li kell għax kont mal-ħbib. Tal-mejda ta' ħdejk naf li rajtu irrodu s-salib. U kont ser trodu intu kol. Imma reġa' bdielek. Ma jiena xorta nħobbu. U lest li naħfirlek. Veru li ta' salajjien wara ġurnata xogħol. Imma s-sibħin għall-ħbib. Is-sibħin għall-futbol. Is-sibħin għall-television. Is-sibħin għall-partit. Allura lija. Ma sibx moment jew tnejn biex tgħidli good night jew il-lejl it-tajjeb qabel torqod. U għaliex le forsi anki tgħidli grazzi ta' jum ieħor li qattajt mal-ħajjin. Donnok qiegħed tidħol fuq xogħolek. Għalhekk jiena ngħidlek grazzi tal-li smajtni. Issa nittama li nisma' minn għandek kuljum jekk jista' jkun. U meta joġbok, stasini biex naħfirlek. Naċċertak li naħfirlek dejjem. L-ħarmet tinsiex. Tinsiex jgħid il-Malti. X'hemmx jew xita.
3: Wara smajna l-Enzo Guzman dik il-kanzunetta. Tant sabiħa u ċara tiegħu. Issa nkomplu l-programm, nisma' l-Bambozzu kantana tlata żinin.

U sanna l-Philip Vella bil-kanzunetta dedikata għall-immigranti li jisima il-bagalja tal-Australja.

Mela, wasanna fil-min programmi, għor nispera li ħattu għosb din xandira, jien romplim kim maħsħabi u Patrick Gabriel Mikallef nsermulkom u nadukum il-komplement ta' il-lejl tajab. Pero għabar ma' nitilqu nfakrukom li minn din il-ġimgħa dan il-program ta' nhar ta' sibt se jibda jiġi repetut nhar ta' tnej fis-sitta ta' filgħaxija għal pjaċir u l-konvenjenza tagħkom ukoll. Issa se nagħlqu l-programm billi nisimgħu March ta' Archibald Mitzi, Emperor. You have been listening to the Maltese program on 5EBI-FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.

0: Lod bat tajba, għazissemi għajin Ron flinkimma Bernadette u Patrick Gabriel Mikallef insalmulkom. Reġa wasal ħin biex ninaqdu għallin għattawsija ta' pieċir flinkin ġam xandra għalikom il-radio ta' komunità Aziza Maltija ġewwa Adelaide fuq l-uniku stazzjon etniku 5EBIFM ġabarum place. Li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għall-komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit, aħna nixtiequlkom fejqanta malajr. Illum il-Ħadd 7 ta' Ġunju, Malta kkommemorat il-ġurnata tant prominenti fl-istorja tagħha is-6 Ġunju. Għal daqstant illum xira li ngħidulkom xi ħaġa fuq din il-ġraja. Is-7 Ġunju. Wasal għall-livellijiet tas-7 Ġunju. L-ewwel gwerra dinjija damet għaddejja mill-1914 sal-1918. Din il-gwerra kienet miġġielda prinċipalment mill-Ingilterra, ir-Russja, Franza u fuq naħa tal-Alleati u l-Ġermanja Imperu Adriak u l-Imperu Ottoman fuq il-naħa l-oħra tal-qawwi ċentrali. Diversi pajjiżi naqdu ma' naħa jew oħra u għalhekk hija magħrufa bħala l-gwerra dinjija. F'dan iż-żmien Malta kienet għadha kolonja tal-Imperu Ingliż. Għalhekk l-effetti tal-ewwel gwerra dinjija nħassu fuq Malta wkoll.
1: Din il-gwerra Malta ma ġietx attakkata. Iżda kienet użata bħala bażi navali u bħala sptar. Fil-fatt f'din il-gwerra Malta ħadet il-laqam ta' Nurse of the Mediterranean. Madwar 30 sptar ġewu mwaqfa f'Malta biex jilqgħu lill-ferruti tal-gwerra. Fost dawn l-isptarijiet kien hemm is-Sagra Infermerija, id-Dar tal-Mediterran, l-Isptar ta' Bigi u dak ta' St. Andrews. Dan kollu ġab ħafna xogħol lill-Maltin, iżda mhux kollox kien war tużar. L-ewwel gwerra dinjija ġabet ħafna skarezzi fost il-Maltin. Għalhekk f'dak iż-żmien kien hawn ħafna qaqs u faqar imkejja ħafna xogħol. Il-ħobb sola doppju, il-gvern Ingliż għamel taxxi ġodda minn flok id-dazju li kien naqas imħabba li naqas il-kummerċ. Minn flok daħlu taxxi fuq iċ-ċinema u taxxa fuq is-suċċessjoni. Din il-qagħda ħażina waslet għall-moviment fost il-ħaddiema. Fl-1916 waqfet l-Union fit-Tarzana, Malta Government Workers Union, wara li l-gwerra il-qagħda ħażina komplit.
0: 7 Ġunju 1919. Fi frar 1916 saret l-ewwel laqgħa tal-Assemblija Nazzjonali immexxija minn Filippo Cheverás sabiex ifasslu kostituzzjoni u jgħaddu għal il-gvern Ingliż biex jippruvaha. Fis-7 Ġunju 1919 kienet qed issir it-tieni laqgħa tal-Assemblija Nazzjonali fil-Belt Valletta. Meta folla kbira nġabret il-Belt Valletta bħala turija ta' appoġġ. Il-folla tilfet il-kontroll meta rat li xi ħwienet ħallew il-bandiera Ingliża tittajjar fuq il-bjut. Huma wadbu l-ġebel u attakkaw il-biblioteka. L-imħażen ta' negozjanti tal-qamħ u l-istamperija tal-gazzetta The Daily Malta Chronicle, gazzetta favur l-Ingliżi. Membri Ingliżi ta' fil-Union Club i-provokaw l-Maltin billi wadbu soldi għalp il-folla. Meta l-Pulizija Maltija ma setax tikkontrolla l-folla, se issa jħu soldati Ingliżi u sparaw fuq il-folla. Hawn inqatlu tliet Maltin, Wenzu Dyer, Giuseppe Bajada u Manuel Attard. L-għada il-folla telat tappoġġi kuruni fil-post fejn inqatlu l-Maltin. Membri tal-Union Club reġgħu provokaw l-Maltin. Il-folla reġa saħnet, din id-darba ħarġu l-Marines u qatlu l-Karmenu Abela.
1: Il-vitmi, Manuel Attard kien parrukkier żagħżugħ ta' 28 sena minn taslima. Intlaqat minn balla ta' tzarin ta' soldat Ingliż f'nofs ġembu waqt li kien qed jaqsam strada Forni. Giuseppe Bajada minn Għawdex imgeżwir bil-bandiera Maltija laqtitu balla f'ġembu fi sparatura oħra minn soldat ieħor. Wenzu Dajer mill-Birgu bil-bandiera Maltija mdawra f'monqu u b'kukkarda bajda u ħamra fuq il-beretta seta' jintaraf bl-batija mis-suldati li sparawlu u għarawh iserreb sal-Mingard fejn waqa' mejjed. Faċċata ta' fejn ftit snin wara kellu jiltaqa' l-ewwel Parlament Malti fl-1920. L-għada inqatel b'daqqa ta' bajunetta ġożaqqu Carmelo Abela mill-Belt waqt li kien qed jipprova jsejjaħ lil libnu lura minn Marrassa li kienet daħlet fil-Palazz ta' Franzija. Mietu fl-isptar ukoll Ċikku Darmanin u Toni Caruana li kont il-kont kien ta' 6 mejtin u madwar 50 feruti u ħut minnhom sabu ruħhom fil-Ġovine Malta fejn kienet għaddejja il-laqgħa tal-Assemblea Nazzjonali. Il-katavri tal-erba' vittmi tas 7 Ġunju qiegħdu fil-qabar tagħhom fiċ-ċimiterju tal-Addolorata fid-9 ta' Novembru tal-1924. Fis-7 ta' Ġunju tal-1986 ġie inawgurat il-monument ta' 7 Ġunju fil-Pjazza San Giorgio, Pjazza Palazz, il-Belt. Il-Parlament Malti iddikjara ġurnata bħala waħda minn 5 tiejjem nazzjonali tal-gżira fil-21 ta' Marzu tal-1989 bl-ewwel tifkir uffiċjali tal-ġurnata seħħ fis-7 ta' Ġunju tal-1989.
0: Film dwar 7 Ġunju li fih film stars ta' Hollywood. Fil-meta anniversari tal-Rivelli ta' 6 Ġunju, l-avvenimenti mdemmija ta' l-1919 ġew mfakkra film intitolat Storbju jew Just Noise li nġibed f'Malta bis-sehem ta' film stars ta' Hollywood bħal Harvey Keitel u Malcolm McDowell. Id-direttur Taljan tal-film li kellu budget ta' 10 miljuni għalli kien ta' onurali li għamel l-ewwel film Malta dwar l-avvenimenti li seħħew f'Malta stess. Wieħed mill-produtturi tal-film, Jean-Pierre Magro, qal li l-film se jpoġġi lejn Malta fuq il-mappa ċinematografija. Id-direttur Taljan Davide Ferraro qal li l-film kien juri lil Malta sar pajjiż indipendenti u l-konflitti tad-batija li għaddew minnhom il-Maltin. Il-Ministru għal-Kultura Owen Bonnici għal li l-film serva bħala pjattaforma internazzjonali għal-Malta u xerret l-istorja ta' triq ta' Malta biex ikolla konstituzzjoni tagħha stess mill-bqija tad-dinja. Huwa qal li l-film kien parti miċ-ċelebrazzjoni li jmiss mis-7 Ġunju u ntwera l-ewwel darba fis-sena 2021. U sanna tliet poezija datata għal din il-ġurnata. Daw il-poezija jismhom bħal swit ta' qalb fil-Belt, ix-xara qalb il-Forvli u l-Pena.
2: Ma' nofsinhar il-ħwienet tal-qu kollha u fuq il-Belt bħal waqa' swiet ta' qalb. Fis-sikta mreda ħnoqna t-toroq kollha, deċiżi li mal-klim tal-Assemblea nimponu liġi l-ġdida, dik tal-folla. Is-sikta bdiet tinkiser qajla.

bil-bajjonetti puntati, wieħed mis-soldati tal-ewwel tir bil-balla fuq il-poplu. Sħabu kkupjawh u l-balla bdew jinstemaw ivvenvnu għal fuq in-nies. Is-sħana tad-demm saħnet il-qilla tal-folla. Ftit il-fuq mill-posta iċċumbaw lill-Manuel attart f'nofs moħħu. Bideh it-tnejn ta' daqqa fejn laqtitu l-balla u waqa' mejjed fil-kolb. In-nies resqu l-katavru fil-ġenb sewwa u għadu qudiemu biex jiddefenduh. Lil Giuseppe Bajjada bil-bandira fidu laqtuh f'ġenbu fi-strada teatru. Ċartet kull ma sabet il-balla. Il-ġilda, il-vini, il-fwiet, il-vel sħiħ u jotor. Il-bandira tħabblet miegħu u waqa' fuqha. Trab tat-triq, bandira bajda u ħamra u tbajja. Tliet stejjer f'balla waħda. Fi-strada teatru, il-folla nfexxet fid-Daily Malta Chronicle. Kollox għal barra. Vendetta tal-biża. Meta l-balla għażlet lil Wenzu Dyer, telaq jiġri u waqa' fit-truf ta' ħajtu. Il-poplu refgħu u resqu f'nofs il-pjazza preċiż. Resqet malajr l-assistenza spirituali. Iżda l-imsejken, mingħajr ma ġie f'sessieħ, ħalla huwa wkoll din il-ħajja. Martri għal artu. Imbagħad fi-strada rjali, deret ġema bil-katavru ta' Bajjada. Għadu mkebbeb fil-bandiera kollha tbajja. L-għada l-ħadd, 8 ta' Ġunju, wara nofsinhar, attakaw il-palazz ta' Franzija, l-imperatur ta' Tqieq. Ħdejn il-bib tal-ġenb, il-Morini nifdu lil-Karben u Abela. Flok sab il-libnu, sab iż-batax il-purzir tal-bajjonetta f'imsarnu. Dam 8 jirresisti. Sa kien fl-aħħar ċeda. U miegħu ċedew l-Ingliżi.

0: Kemm il-darba trid tmut biex tkun mett biżejjed mis-sir? Kemm il-xafra trid tofsoq l-intern? Jien mett miegħek dakinhar. Ma żbatax il-pulzir tal-azzar. Kull vina tiżvina, kull muskolu bċarrat. Kull ġog, kull nervitura, l-istraġi tal-infern. Il-pena. Kemm il-darba rrid immut mis-sir biex ninfena. Biex nisma' nerġa' leħnek minn ġol l-jum. Fil-moviment ta' sħab, fil-rassa tal-irxiex, fil-vendetta tax-xemx, fuq l-ajru majjeb ta' qalbi. Kemm il-darba jridu jinifduk għalija.
1: U issa għandna lil Mary Spiteri bid-diska tema 79.

0: U salikum għana la vizita l-Komita Maltija, nibdaw bil-la vizita l-Maltese Chaplaincy Festivities Group li jishtu jafżaw li bħalissa pasnin l-modija il-Maltese Community la di ċelebraw il-Festa San Pietro u San Paul ġewwa Loklis, kif sejħu la Malta il-Festa Tradizzjonali tal-Imnarja. Nibdaw bil-Qudisa mtella minn Father Alfred il-ħadd 28 ta' Ġunju Fissat għu nof ta' għu nof sinar. Passoltu kien konna l-Maltese Queen of Victory's Band id unna kunċert ta' marċi zbieħ. Passoltu konna, skużani, nitalbu kon biex minn għandu xi oġġetti ta' Malta bħala souvenirs jew arti, jaħdim tal-ganċ jew suf. Inħedġukom biex iġibuhom Loklis ħalli ntellawhom mal-wirjam mill-Lisba palma jagħmlu ġewwa Malta. Ser ikolna wkoll xorb pastizzi għall-beħ u kif ukoll ir-raffel. Napprezzaw ħafna min jixtieq iġib xi platt ta' ikel biex naqsmu flimkien. Mela ma ninsewx dik id-data f'28 ta' Ġunju ħalli niltaqgħu u nqattgħu serata sabiħa flimkien. Ċemplu l-Mary Saliba dwar il-wirja jekk għandkom bżonn. Telefon number huwa 0422-388-423. Chaplaincy ukoll jridu jafżaw li rigward il-data ta' tieni ħadd għas-sena kollha. Innutaw li f'Ġunju 14 l-14 ta' Ġunju ma kienx hemm qudisa imma tiġi ċelebrata 28 ta' Ġunju fil-festa tal-Imnarja. F'Lulju 12 ta' Lulju ma kienx hemm qudisa għax ikun tant qrib l-Imnarja. Pawissu 9 ta' Awwissu kien hemm qudisa f'Stadjon Nofs. Fit-13 settembru fis-1909 kien hemm il-Festa tal-Vittorja. Fl-11 ta' Ottubru kien hemm il-Qudisa fis-1909. F'Novembru, 8 ta' Novembru, ma kienx hemm Qudisa għax ikun hemm il-Festa ta' Santa Katarina l-ġimgħa ta' wara. U 13 ta' Diċembru ikun hemm il-Qudisa kun hemm il-Qudisa fis-1909. Dan id-dati rrekordjati mal-Maltese Community Council fil-kalendarju wkoll.
1: L-anzjani Maltin nixtiequ jabżaw li dawn huwa prezzijiet il-ġodda tal-ikel. L-ikel normali ta' kulna ta' ġimgħa, rolls b'ham and tuna, burger, sausages and mash, pie and chips, pasta and meatballs, chicken and or fish bi chips, kollha bi chips. Jiswew $5 għal membri minn mhux membru $10. L-ikla tal-lanċis barra ġifieri ġewwa restaurant, membri $30 minn mhux membru 40. Il-bus trip issa jkunu biss għal membri. U jinfakrukom li fis-16 ta' Ġunju għandhom bus trip fis-26 ta' Ġunju u l-3 ta' Lulju huma ġranet normali.
0: Il-Kumitat Santa Katarina jixtieq jabżaw li għandhom bus trip għal Melbourne għal festa ta' Santa Lina. Itluq ikun 26 ta' Awwissu u niġu lura fl-ewwel ta' Settembru. Sanżuru il-Mużew Malti ġewwa Morwell, il-Victoria Markets, il-festa Santa Lina u koll nifqu l-għel ġewwa Warrnambool fejn naraw show ta' Lights and Sounds. Il-prezz huwa $1,400 kull persuna twin share fejn nagħmlu 5 tirjieri akkomodazzjoni f'Melbourne, l-għel wieħed ġewwa Warrnambool ikun hemm 6 breakfast, wieħed lunch, 3 dinners u dinner dance u show ta' Lights and Sound ġewwa Warrnambool. Id-depositu ta' $300 kull persuna u meħtieġ għal booking. Il-flus kollha jiġu jitħallsu sal-aħħar ta' Lulju. Biex tibbukkjaw, ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205. Jew inkella lil Debbie fuq 0404-649-816. Jew araw li xi ħadd minn tal-kumitat. Nixtieq nafżawkom ukoll li din il-ġimgħa il-programm ta' sibt sa jibda ikun repetut it-tnejn fis-sitta ta' filgħaxija.
1: U l-festa li ġiet ċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija s-7 Ġunju u Corpus Christi fl-Qasri Għawdex u fi Gwardamanġa San Giuseppe ħalaxa u l-Madonna ta' Fatma ġewwa Gwardamanġa u dawn kienu l-avviżita soċjalist Maltin għal din il-ġimgħa.
0: U issa ċali missub jixtieq jisma' id-diska ta' Freddy Portelli Viva Malta. U grazzi ta' donazzjoni li tajt l-Radio Malti, ċali.

0: Sewa salħin biex nsemmu l-omna Marija bit-talb tal-Anġelus, fl-isem
1: tal-Missier tal-Ibn tal-Spiritu Santu, Amen.
0: L-Anġlu ħabbar l-Marija.
1: Uja saret ommi l-Spiritu Santu.
0: Slim għalik Marija, bi grazzja mill-li jessinjur miħak, imbirka jinti fossin nisa imbirk frott tal-ġifti għak ġesu.
1: Għaddisa Marija, mballa t-loparina mit-imbini, s-safissija tal-mewtana, Amen.
0: Għan il-għaddeja tal-mulej.
1: Ikum minnis kontemtek.
0: Slim għalik Marija, bi grazzja mill-li jessinjur miħak, imbirka jinti fossin nisa imbirk frott tal-ġifti għak ġesu.
1: Għaddisa Marija, mballa t-loparina mit-imbini, s-safissija tal-mewtana, Amen.
0: Ventalla sarbniede.
1: U għammar fostna.
0: Slimalik Marija, vi grazzja mlija, signor miak. Mbirka inti fosti nisa mbirk frotta ġiftijak ġesu.
1: Addisa Marija, malla t-lopalina mtimbini, s-safissija tal-mewtana, amen.
0: It-lopalina, addisa malla.
1: Biex ikuni s-sokna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu xerret mullaj, fiqlubna il-grazzja tijak, biex aħna bitħabira tal-Anġlu għarafna li Kristu bnek sarbniede, bil-passjoni s-salib tijaw, naslu għas-sebħ tal-Amin, bi Kristu sidna, amen.
2: L-odwa t-tajba u l-paċi ma'kom ħbib. Illum il-Knisja tiċċelebra f'dan il-ħadd is-solennità tal-ġisem u d-dem tal-mulej jew inkella kif insibuha wkoll bil-frażi Latina Corpus Christi, il-ġisem ta' Ġesu. Din is-solennità tal-ġisem u d-dem tal-mulej turina lil Ġesu li jagħtina ġismu bħala ekel u demmu bħala xorb. Fil-kapitlu 6 ta' San Ġwan, fid-diskors hekk imsejjaħ Eukaristiku. Ġesu jqabbel l-ikel tal-patt il-ġdid mal-manna tat-testament il-qadim u juri kif din kienet biss ġbija tas-sagrament tal-Ewkaristija. L-ewwel qarja tina silta mill-ktieb ta' Deuteronomju li fija Mosè ifakkar lill-poplu fid-deżert kif Alla ħaħsiebu u taħ il-manna biex biha jitrejjaq fil-mixja tiegħu lejn l-art imwieda. Il-manna kienet sinjal tal-ħajja li Alla jagħti lil dawk li jisimgħu il-kelma tiegħu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Dan l-ikel li Alla tal il-poplu tiegħu fid-deżert isir il-veru ikel tal-poplu tat-testament il-ġdid. Fl-Evanġelju Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala l-veru ħobż nieżel mis-sema li għad il-ħajja lid-dinja. Mhux biss imma issa l-veru ħobż huwa l-istess ġisem tiegħu. Hekk li meta nieklu mill-ġisem u nixorbu mid-dem tal-mulej, aħna nsiru ħaġa waħda miegħu. L-Ewkaristija issir għalina ir-ran tal-ħajja ta' dejjem li Ġesu ġabilna bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Fit-tieni qari San Pawl juri lill-Korintin li l-veru sens tal-Ewkaristija huwa l-għaqda ma' Kristu u mal-komunità tal-insara għalhekk tissejjaħ komunjoni li nieħdu sehem minn ħobża waħda u kalċi wieħed ifisser li aħna nejxu bi Kristu li huwa l-ħobż veru li ġej mis-sema biex jagħti l-ħajja lid-dinja. Ma hemmx Ewkaristija fejn ma hemmx komunjoni. Ġesu, il-ħobż ħaj li niżel mis-sema, iridna nersqu lejh biex nikluħu nejxu bih. Imma dan jitlob impenn ta' kuljum li nejxu l-Ewkaristija f'laqda ta' imħabba maħutna. L-Ewkaristija mhijiex devozzjoni imma impenn. Mhijiex soddisfazzjon personali ta' komunjoni ma' Kristu imma pjuttost qotja tiegħi innifsi lil Kristu permezz tal-aħwa li magħhom naqsam mill-istess ġisem u dem tal-mulej li għatina l-ħajja vera. Ej Jehudi, nersqu bil-kuraġġ kollu nirċivu l-Ewkaristija. Basta inkunu disposti li nirċivu fis-sider tagħna lil dak li ħalaqna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
0: Għal dejjem ikun infaħħar.

Wara smajna Landy Kauki kantanna dik il-vuċi sabiħa u ruħi ċfur, issa ntemmu s-sezzjoni tal-religjuża tal-lum. Nkomplu l-programm bil-insema l-Edward Taljaferro kantanna Malta Biss tana l-Maltin.

0: Tiftaraw dik il-biċċa mużika wasalna l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġew irranġati mir-rom minn fuq l-internet. Splużjonijiet fil-kamra tan-nar li ħallu diżastru sħiħ. Twieqi tal-ħġieġ imkissrin biċċi ta' ġebel mifrux fit-toroq u saħan sitra għexieren tan-nimali fir-rtizet wara li splodiet il-kamra tan-nar fin-naxxar. Anke iktar minn satejn wara kienu għadhom qed jistennew splużjonijiet żgħar ġejjin miż-żona tal-kamra tan-nar tal-Madonna tal-Ordes ta' San Ġwan. Raġel ta' 67 sena u ieħor ta' 47 sena, it-tnejn residenti San Pawl il-Baħar li kienu fl-eliqi fl-inħawi waqt l-isplużjoni li seħħet fil-ħodu ta' nhar it-tnejn l-ewwel ta' Ġunju fil-kamra tan-nar tal-Madonna tal-Ordes ta' San Ġwan. Ittieħdu l-isptar Mater Dei permezz ta' abbonanza fost oħrajn imħabba x-xokk fejn it-tnejn ġew ċertifikati li qed isofru minn ġrieħi ħfief. Il-pulizija konfermat mal-persuna inkarigata minn din il-kamra tan-nar li l-ħaddiema licenzjati tal-post ġew ikkuntattjati u ikkonfermaw li ħadd minnhom ma kien fil-post fil-ħin tal-inċident. Il-Maġistrat Dr. Joe Mifsud LLD qed immexxi l-inkjesta. Wara l-isplużjoni qawwija fiż-żona tal-Matab, il-Kunsill Lokali tan-Naxxar ħeġġet lill-pubbliku biex jevita li jgħaddi mit-triq tal-Lawommu, triq Salina u żoni, il-pubbliku huwa mitlub juża rotot alternativi u jsegu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet. L-isplużjoni li seħħet fil-fabrika tan-nar tal-Ordes fil-Matab ħalliet impatt mhux biss fuq il-bdiewa u r-residenti ta' madwar iżda wkoll fuq diversi annimali li mietu jew sofrew kawża tal-qawwa ħafsafar, fnik u baqar li kienu fost l-annimali li mietu wara l-isplużjoni qawwija li seħħet fil-fabrika tan-nar tal-Ordes fil-Matab it-tnejn fil-ħodu. Diversi bdiewa u raħħala fiż-żona sofrew ħsarat strutturali fil-proprjetajiet tagħhom fil-waqt li tilfu wkoll numru ta' annimali mħabba l-effett dirett u indirett tal-isplużjoni. Kellimi għall-Fondazzjoni Jeanette Borch spiegat li l-annimali jistgħu jibatu konsegwenza serja minn splużjonijiet ta' dan it-tip, mhux biss imħabba l-impatt dirett, iżda wkoll imħabba l-pressjoni tal-blast li ħsejjes qawwija il-ħsarat fl-istrutturi u l-paniku li jinħoloq. Hija qalet li dawn l-effetti jistgħu jwasslu għall-mewt tal-annimali trauma, problema ta' saħħa marbuta mal-istess, tnaqqis fil-produzzjoni u konsegwenza fit-tul fuq il-benesseri tagħhom. Borch irrimarkat li l-Matab huwa żona dedikata għall-attività agrikola u bħalissa l-bdiewa qed jagħmlu dan kollu possibbli biex innaqsu l-effetti tal-inċident iżda huwa ċar li għandhom bżonn għajnuna kemm finanzjarja kif ukoll psikoloġika. L-isplużjoni seħħet għall-ħabta ta' 6:06 ta' filgħodu fi triq il-qadi li jinstemgħu minn diversi lokalijiet madwar Malta.
1: L-aħħar elezzjoni ġenerali f'Malta saret nhar sib 30 ta' Mejju. Kollox kien hemm 162 kandidat mifruxa fuq 13 distrett. 72 kandidat fi semm il-Partit Laburista, 65 kandidat fi semm il-Partit Nazzjonalista, 8 kandidati għal ADPD, il-Green Party, 7 kandidati mill-Partit Aħwa Maltin, 7 kandidati fi semm il-Partit Momentum, kandidat wieħed fi semm Emporium Europa u ġiex kandidati indipendenti. Fl-elezzjoni hemm kaxxa ta' 852 kaxxa tal-vot madwar Malta u Għawdex. Hemm qasma fuq il 163 post ta' votazzjoni mifruxa fuq 13 il-distrett. L-elezzjoni għal qed flaxxa ta' flaxxija. Dawn il-kaxxi ġew siġilati mill-Kummissjoni Elettorali u tieħdu fis-sala tal-att tal-voti fin-naxxar. Din hija il-51 elezzjoni għal Malta. Din l-elezzjoni ġenerali kien hemm żieda fil-kandidaturi minn nisa. 46 minn total ta' 162 kandidat. Dan ifisser li aktar minn kwart tal-kandidati huma nisa. L-użu tal-mobile phone, kameras jew operati tal-fotografija kien probit fil-post tal-votazzjoni. Riporti jgħidu li aktar minn 15,000 ruħ, jiġifieri madwar 4.29% ma ġabrux il-vot tagħhom. F'din il-kampanja elettorali, 12 distrett li jiġbor l-Imġar, il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar u Burmarat kien l-aktar wieħed li fih ma ġabrux voti.
0: Robert Abela jieħu l-ġurament tal-ħatra bħala Prim Ministru għat-tielet darba. Il-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħa il-ġurament tal-ħatra bħala Prim Ministru ta' Malta waqt ċeremonja fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta fl-ewwel ta' Ġunju. It-toroq tal-Belt mimlija nies isellmu lil Robert Abela. Bis-saħħa tagħkom grazzi għal Robert Abela lil folla miġbura fil-Pjazza San George qabel ħal ġurament tal-ħatra. Wara l-ġurament tal-ħatra fejn ħalef li jkun leali lejn il-poplu u l-Kostituzzjoni ta' Malta. Kif inhiet it-tradizzjoni ħareġ fil-gallerija tal-Palazz tal-President fejn sellem lil dawk preżenti miegħu kien hemm Martu Lidja u bintom Georgia May, il-President ta' Malta Mirjam Spiteri De Bono. Il-folla f'dak il-mument bdiet tajjed viva l-Labour fost ċabċib u tisfir b'awguri għal dan il-paġġ ġdid għal pajjiż wara beda t-triq lejn il-Berġa ta' Kastilja fejn jerġa' jidħol bħala kap tal-Gvern fl-offiċċju tal-Prim Ministru u dawn kienu l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġewwa rina minn fuq l-internet.